شویست اے آرے بنسن مفتاہو اے رتفن بنیوت تایوت نار شیرف تبخ حبشی نوتی نمنیوت اے بسکوبوس نیت کی نیمہ نفنوت تید